0: stojiš za mano s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***ti, materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobo.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Hiša sprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša sprot sonca.